te cantar, no me gusta

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

esan dabil. Atzoko jaunak galduak direla, beren jokoan eta maltzurkerian. Bai, galduak. Herriaren aginte berria, herritarra.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Nengoela nire gelan, bestea diskutitzen sukaldean. Eta matei nuen loiteko, nere ondamena zaztutzeko. Zezerke esan zidan adia metxari, eta kontuzi.

Armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota anaiari, tiro bat bota emazteari. Beste bi tiro arrebentzat eta beste bat gatuaren zat eta

Polizia bata, bestea gorria, ambulantzia. Ulertzen dut iristerakoan, balbora usaina odala parketan, argi urdinak, eta laroa, eta gorriak. Bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mes bat izan dela. Soilik amez bat, ez da, duan ezin du lasaitu. Zukaldean jarraitzen dira juak, bat amoskortia bestea galduak. Eta orduan postiro entzuten dira, eta gero soili isiltasunak. Pasilloan urra batzuk irriztatze, aitak bere lan amaitu nahi ez ote. Bala bat baino gehiago, badu oraindik, zer egin bihotnik, ospaitea mendik.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

eskerrik asko benetan. Aio, eskerrik asko, kontuz bibi.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Hemen lanerakoago, haitu? Ez dago hire herrialdean.
1: Ez dago hire herria.
0: Eskuta, adio.
1: Ez dago aurrean ikusen, kalerakoago.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hori.
1: Keta jarrak zaustarrai ditio dela pajale, eh? Artelean ez zegoen ondo jarrita. Iez betea zilegi balitz. Xabier Betek espaldi giren niko kanta. Mikel Aboak oso ondo zabaldu zuen kanta oso nire baina askoz politagoa da, noski. Baina nahi nun nik ere zerbait egin eta ondo kokatzen zen hitzauek nik egin niko. Ezken matxo egon da. Baixik atatuko dut.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Jostailuzko alaz, jostailuzko az. Ta gero kremaieran doktoratu, txingurriak egiten duen antzera. Erababila bizitzen udaberria, zure gonazpian, zure gonazpian. Kili-kiliak beharko gizon zintzoak,

sigo soa zure ahoa. Zen gogo zartuko nuke ikastaro bat. Musu gozo gozozko, musu gozo gozozko.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

that you've lost.

snow.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

perdona, agintzen dizut premia da, zure inabilaizu. Erdona, agintzen dizut premia da, zure

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Ondarroako itxasertzeko kresalaren zipristina,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Thank you.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Itzalpeko agorriak mozorroentzat basaloreak biltzen. Turkesa koloreko alukoa maastu zaidan. Gerrilla urbanoak mendietaran espiritu ditu. Biok grafitiak ezagartzea rastari ekin zionago. Miserable izateko jaio gintunan Moskuko plaza gorria. Milaka refugiatu ama galdutzat gauzkaten. Zauri ugari bitin karrika honen. Beste autobaz iztuan abiatu zaigun. Irionek Kasiopea izena izan zezakenan. Aldiz, horregatik deitzen zionagu Biok Bilbao. Eskubakoitzean, bina ordulariz nabigatzea, modan jarri zeneko gaua zetorgiran. Argazkilariek, fotoa ateratzean irri egiten dutela, konturatu gentunan bar hiper horren artean. Edo zein amaz horroren karminegaz nahasteko, bete ditinagu, zarrera irtera markatzen duten jantziak. Horronat, gorriaren narrua azkatzera. Ez gaitu negar egiteko jaioak badakin. Marrastu ipinagu gure zugazulak ire patioan. Tatuatu ipinat eriotzak nire bularraldean. Autobus honek gutxitu fisikoak zamazkin. Bati besoa falta zaion, beste bati ezkerreko hanka.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Es madre para mi brigada, era esa.
1: Sea rayo, al rayo y al rayo.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. Arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

Erika edo bezain zuntxigarrian murgildu gaituena. Metatu, nola dirua ala jabetzak albait gehien. Artu eta irentxi zure mozkinaren zatia. Ez izan ergela, denek egiten dute eta metatu, metatu, jendarte garaikidean. Eskasia baino larriagoa da soberakina. Zaborrak jango gaitu eta ez dut produktiboa izan.

gogorrak jango gaitu eta ez dut produktiboa izan nahi. Metatu zertarako baina biziki utxa biziz. Ez dut giza kapitala bihurtu nahi. Etxe huts ia erorian bizi naiz. Utxa biziz biziki. Ez dut giza kapitala bihurtu nahi. Etxe huts iurren zena espazio bizia bilakatu da. Ene etxea da, ene

0: bizi dut. Etxeak bizi nau. Kasu, nor bizi du lorategia? Loraizainak ala jabeak. Ez naiz deuseren jabe eta ala ere alferrikakoaren balioa.
1: Arratzaldeko 3 dira eta hau Arraio Irratia da, Zarauzko Irrati Librea.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: pussy.
1: Uere, opozetan gaude.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Zuidatxa jo batekin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

jende askok eroturik zegoela dio. Bere unak urrearen truke zahaltzen zituelako. Eta berak, berak erotzat hartzen zituen egunak, eurek prezioa zutela, uste zutela.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gostatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Estoy feliz de no ser la última. Hay un montón detrás de mí y eso me alegra mucho.
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

damutzean nora utxinen aspertzean ulo.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Piztuta posu.

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

quítame la mano de encima. Quítame la mano de encima. Quítame.

0: Adaio irretia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaio 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Internetez irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Egunero zortzeordu eta bost egun astero, asteak zenbat diren ez dut kalkulatuko, ia ohartu gabe denbora pasa eginda, laburra izango zena zeharo luzatu da, ta urte.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Grupo de Tangaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Poze zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

disco hau atxegin du. Disko hau gauza ederra da. Atxegin du disko hau.

0: Diska hau ederra da. Disko hau eta piano hau ederrak dira. Atxegindu.
1: Au!
0: Atxegindu zu? Egin dezagun dantza.

Discoal, Calça de Radar. Egin dezagun dantza. Atxegin duzu? Au! Atxegin duzu? Disko hau. Atxegin du. Gauza ederra da. Atxegin du.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adaio irekia.
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eu.
0: Adaio 2.0.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Adostasuna elkartu dira eta aho batez sinatu dute gaurko hitzarmena metalaren konbenioa metalaren konbenioa metalaren konbenioa metalaren konbenioa.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

gizaki azerna. Tximino erotua, egoen autetxia, lantzaren gau erdiko estula. Bere txikitasuna, onartzen ez duen lumez durtza, roputza. Bere animaltasuna, ukatzen duen kalipotak umea. Bere giaren absolutismoan, natura zaitzen jepakarretzen da, zenta.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: 我们有的家。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Goizeko ordubiak dira eta arraio erratian zaude.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.